0: majstore, koliko mi izbaka za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: 366.
19: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
22: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
23: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
24: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
23: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
24: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
23: А после отиваме на Канарите.
25: Каква е та ограда? Не пада?
23: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
25: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
23: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
25: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: новини.
1: Премиерът Румен Радев и вице-премиерите ще отговарят на въпроси на депутати по време на традиционния блицконтрол в Народното събрание. Той днес започва по-рано от обичайното в 8 часа и 30 минути. Поради неотложен ангажимент в изслушването няма да участва вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. В последващия редовен парламентарен контрол ще се включат само двама членове на кабинета. Екоминистъра Росица Карамфилова ще даде разяснения за инвестиционно намерение за склад за въглищна пепел в столичния район Връбница. Вътрешния министър Иван Демерджиев ще отговаря на два въпроса за мерките срещу незаконните нощни гонки във Велико Търново и за реакцията на МВР след убийството на млада жена в София. Двама министри ще се срещнат днес с представители на туристическия бранш в Несебър. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт. В срещата ще участват министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорти и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Това обяви вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс на пресконференция в Белия дом, цитиран от Reuters. Изявлението му идва в момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви край на конфликта. Републиканецът се постара да омаловажи бойните действия с аргумента, че в момента няма престрелки, въпреки че през последните дни САЩ нанесоха два удара по ирански цели. При една от атаките, за която Техеран обеща отмъщение, бяха убити 4 души, присъствали на сватба. Диван си изрази скептицизъм към информацията на иранските държавни медии за този инцидент, но уточни, че САЩ водят задълбочено разследване. Вицепрезидентът отказа да се ангажира с конкретна дата за край на мисията, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп прогнозира продължителност от едва няколко седмици. Националът на България за купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в сериите Challenger 75 в академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания, който е с награден фонд малко над 97 000 евро. 17-годишният Иванов отстъпи в оспорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6, 7-6, 4-6 за 2 часа и 20 минути игра. Националът отпадна и от преварата на двойки Иванов и Даниил Сарксиян от Русия, които участваха с Лайлдкарт, загубиха от швейцарците Реми Бертора и Жером Ким.
0: Времето.
2: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Шампанско и сълзи.
10: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
2: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
1: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
11: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
10: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Вече са ясни първите места за гласуване в чужбина. По закон изборни секции ще се разкрият в 100 български посолства и консулства, като са изключени единствено районите с военни действия и висок риск за сигурността. Допълнително са одобрени 262 служебни секции в страните от Европейския съюз извън дипломатическите мисии, където на предходни избори са гласували над 100 сънародници. Най-много от тях са в Германия 75, следвана от Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия и Франция. Окончателният брой и точните локации на всички секции зад граница ще бъдат определени с последващо решение на ЦИК след изтичането на срока за подаване на заявления от гражданите. Агенция Пътна инфраструктура ограничава движението на камиони над 12 тона за деня на съединението. Мярката се въвежда по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по път Е79 в област Благоевград, за да се облегчи трафика през почивните дни. Тежкотоварните автомобили няма да се движат днес от 15 до 20 часа и на 5 септември събота от 9 до 14 часа в посока изход от София. В края на дългия уикенд на 7 септември понеделник от 12 до 20 часа ограничението ще важи за камионните пътуващи към столицата с цел осигуряване на по-безопасно и бързо прибиране на леките автомобили. Мащабни ограничения на движението и протести се очакват в Солун до 6 септември. Причината е провеждането на 90-я международен панаир, съобщават от Министерството на външните работи. Ограниченията за престой и паркиране започват поетапно, като ще обхванат зоните около изложбения център и централните улици, като Страто, Ангелаки, Етникис, Аминас и Павлос Мелас. Най-сериозно ще бъде положението на 5 септември събота, когато от 15 часа заради планирани масови протести поетап ще се спира движението по ключови булеварди. От Българското външно министерство съветват българските граждани да избягват центъра на града, да използват околовръстния път и да предвидят значително повече време, ако пътуват към Халкидики или летище Македония. Президента на Аржентина Хавиер Милей отново потвърди претенциите на страната върху Фолклендските острови. Той обяви въвеждането на санкции срещу всички петролни компании, работещи в района, предават световните агенции. Изявлението му по националната телевизия дойде на фона на ново напрежение около британската отвъдморска територия, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон няма да подкрепи Обединеното кралство при евентуален бъдещ конфликт за архипелага. Според Милей, САЩ преоценяват историческата си позиция, тъй като виждат в Аржентина надежден партньор. Аржентинският държавен глава подчерта, че островите исторически и юридически принадлежат на страната му, а местното население няма право на самоопределение. То определи нефтеното находище Sea Lion като непосредствена опасност за аржентинските интереси и предупреди, че Великобритания скоро ще има капацитет да черпи петрол от спорния регион. Като част от мерките за защита на претенциите си, Буенос Айрес планира изграждане на нова военноморска база в огнена земя.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облаченост и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат до 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express. Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за бачорски.
5: За кой?
4: За баничорски.
5: Дингорски. Бонзай бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
14: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Шампанско и сълзи е живота ни.
16: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 48.

0: Вероника. Новини.
1: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Той предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. По думите на Радев, България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентоспособност. След участието си в парламентарния контрол, министър-председателят ще се срещне днес с словашкия си колега Роберт Фицо, който пристига на официално посещение у нас. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно Радев и Фицо ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Надзорният съвет на Здравната каса заседава днес, като сред основните точки е националния рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение с 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. Официалното подписване на документа ще бъде другата седмица, а днешното заседание на надзора и първото, откакто има нов ръководен екип на касата, тъй като преди ден депутатите избраха управител и подуправител на институцията. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас късно в четвъртък, предава Нова телевизия. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отнес стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Руска атака срещу украинската столица Киев рани 10 души, включително едно дете, и нанесе сериозни щети на многоетажна жилищна сграда, предават световните медии. Въпреки първоначалните данни за една жертва, градската военна администрация по-късно опроверга тази информация. Според президента Владимир Зеленски, при ударите с дронове край Киев е бил повреден и завод на голяма американска компания за напитки, което той определи като умишлен сигнал от страна на Москва към САЩ. Властите уточниха, че при това нападение в близост до град Бровари и няма пострадали. Междувременно руски атаки бяха регистрирани в Одеса, където при удар с безпилотни апарати бяха ранени 17 души, сред които 3 деца. Конфликтът ескалира и на руска територия. Украински удар в граничната Белгородска област отне живота на 4 души, включително 2 медицински работници. В същото време атака с украински дрон предизвика пожар в петролен склад в черноморския град Сочи, а в контролираните от Русия части на Донецка област бе съобщено за 3 загинали цивилни при отделни въздушни нападения.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
4: Шампанско и сълзи ще пием цял живот.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Сети се бе!
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Пип-пип! Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
7: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Шампанско и сълзи.
9: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
8: Шампанско и сълзи. Ще пием цял живот.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
1: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: новини.
1: Бюджетният дефицит за 2025 предстои да бъде преизчислен, това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Според него причината за това е реалното състояние на публичните финанси и по-тежко от официално отчетеното. Министър-председателят подчерта, че основна цел на правителството остава бюджетната консолидация и постепенното свиване на дефицита. В настоящата бюджетна рамка за тази година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, като разчетите предвиждат той да спадне до 3,8% до година и да достигне целевите 3% през 2028. Радев изрази стремеж финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Относно размера на минималната работна заплата, премиерът поясни, че конкретната стойност за следващата година ще се определи едва след изясняване на всички параметри на бюджета. Той допълни, че в парламента вече има призиви за премахване на автоматичните механизми, които обвързват определени възнаграждения в страната с размера на средната или минималната заплата. Повишение на случаите на летни вируси отчитат инфекционистите в Благоевград, предава националната телевизия. Най-честите оплаквания са свързани с домашно-чревни инфекции, които протичат бързо, но могат да доведат до сериозна дехидратация. Инфекциозното отделение в града е почти запълнено, като към момента има 2 свободни легла. Лекарите предупреждават хората да не подценяват симптомите и да търсят медицинска помощ на време. По думите на доктор Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение в болницата в Благоевград, тази година няма нещо необичайно по отношение на стомашно-чревните инфекции, но се наблюдава известно увеличение на заболеваемостта. Симптомите могат да се появят много бързо, като сред първите признаци са гадене и повръщане, след което могат да се появят отпадналост, липса на апетит и диария. Германската полиция разследва подозрение за саботаж, след като в електрическа подстанция в западния град Дормаген бе открито подозрително устройство, предават местни медии. След като случайен минувач е намерил обекта, разследващите са получили писмо, с което се поема отговорност за акта. В него се споменават и други сходни случаи в провинциите Северен Рейн, Вестфалия и Бранденбург. Според полицията предметът може да е устройство за изстрелване, като местни медии съобщават за намерени апарати за самоделни ракети с таймери и водници, но информацията все още няма официално потвърждение. В момента органите на реда проверяват и други енергийни обекти в околността за опасни предмети. До момента няма регистрирани сериозни повреди по инфраструктурата, с изключение на нанесени щети в подстанция в град Бергхайм, разположен западно от Кьолн. Първата ракета на България в бадминтона при жените, Калняна Налбантова, отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в китайския град Шънджън, който от сериите Супер 750 и е с награден фонд 1 250 000 долара. Тя отстъпи на деветата световната ранглиста японка Томока Миязаки с 0 на 2 гейма. С класирането за тази фаза Калняна Налбантова ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облаченост и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно Бобче, Сладеничка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
19: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
18: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
19: За здраве!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Новини.
1: Премиерът Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. На нея присъстваха още министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. След официалното посрещане Радев и Фицо ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет. Основни теми ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския международния дневен ред. След двамата премиери ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия. По-късно Румен Радев и Роберт Фицо ще дадат съвместен брифинг, на който се очаква да представят основните резултати и акценти от разговорите си. Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквани интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облегчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник при прибирането на автомобилите. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към столицата. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход и Линден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик ще бъде спиран днес от 15 до 20 часа в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видиме патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция часове след нападението с запалителни устройства в близост до компания от отбранителната индустрия в Мюнхен, съобщава германския вестник Билд. Мъжът обаче не е заподозрян за самата атака. Става дума за 55-годишен българин, намирал се в жилище в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. Според германското издание, часове след нападението там са изпратени специалните полицейски части. Мъжът се барикадирал в жилището и не допуснал органите на реда. Наложило се специалните части да разбият вратата, след което 55-годишният българин е бил обезвреден. Билд изрично посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. За сега остава неясно защо именно жилището му е станало обект на полицейската операция и дали той има друга връзка с разследването. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите, предават местните медии. През юли група от около 50 младежи нападна полицай, като тогава бяха използвани и фойерверки. Според властите случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. Днес в червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат и с допълнителни правомощия за защита на граждани. Гражданите и туристите. Мерките ще останат в сила до 24 декември. Подобни мерки за сигурност са въведени около главната железопътна гара Термини, базиликите Свети Петър и Санта Мария Маджоре. Последната привлича повече посетители, след като папа Франциск бе погребан там през април 2025.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат до 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
4: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: 366.
7: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
6: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: новини. Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. Той призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно за това овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност. По думите му, досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиерът допълни и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики. Пеканов подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола. Пловдив влиза в финалната подготовка за 6 септември, когато градът ще отбележи 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, както и своя празник. В навечерието на честванията паметникът на съединението отново беше основно измит, а в града вече са подменени близо 400 знамена. По думите на заместник кмета по екология Иван Стоянов, измиването на монумента се превърнал в традиция, която се спазва повече от 3 десетилетия. Паралелно с почистването, 6 бригади на градини и паркове косят и поливат зелените площи около площада и освежават пейките. Почистен е и подиумът, от който президентът ще произнесе реч по време на официалните чествания. Предстои да бъдат измити и улиците, по които ще премине традиционният маратон, посветен на съединението. Европейският съюз спря вноса на бразилско пилешко и говеждо месо поради липса на гаранции срещу злоупотребата с антибиотици, предават световните агенции. Бразилия изрази дълбока загриженост от решението и призова за бързо преразглеждане, като подчерта, че вече е предприела необходимите мерки и нейните продукти отговарят на европейските стандарти. Строгата мярка на Европейската комисия е продиктувана от засиления натиск от страна на Франция и европейския земеделски сектор. Те изразиха сериозни опасения за качеството на продукцията след подписването на споразумението за свободна търговия с държавите от Меркосур, Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай през януари. В резултат на това Бразилия беше извадена от списъка на одобрените страни по отношение на контрола на антибиотици още през май, а настоящата забрана цели да защити санитарната сигурност на Съюза. Никола Цолов записа четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца преди квалификацията за 10-я кръг във Формула 2. Българският пилот завъртя най-бързата си обиколка за 1 минута 32 секунди 486 стотни, изоставяйки с 529 стотни от лидера Алекс Дън. В топ 3 преди българина се наредиха още Оливър Гьоте и Нико Вароне. Подготвителната сесия в храма на скоростта бе преждевременно прекратена 17 минути преди края с червен флаг заради тежка катастрофа на Колтън Херта. Пораженията по предпазните заграждения не позволиха подновяване на тренировката. Програмата за уикенда продължава днес в 15.55 българско време с квалификацията, която ще определи стартовата решетка за основното състезание. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиции и вкус на едно място.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: България и Словакия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит при реализацията на проекти с реактори на Уестингхаус. За това се договориха премиерът Румен Радев и словашкият му колега Роберт Фицо, който е на посещение у нас. В най-кратки срокове енергийните министри на двете страни ще създадат съвместна комисия за споделяне на научна експертиза. В момента и София, и Братислава преговарят за инсталирането на по два ядрени реактора от най-ново поколение. Според Радев, обединяването на усилията е ключово за ефективността на тези сложни и мащабни процеси. Двамата правителствени ръководители направиха и цялостен преглед на двустранните отношения. Те подчертаха, че като държави с силно индустриално производство споделят общото разбиране за важността на достъпната и сигурна енергия, която е в основата на икономическата конкурентоспособност. България и Словакия ще си сътрудничат активно както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз. Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпусна еднократна подкрепа от 1171 евро на първите 20 семейства. Социалните работници са извършили 136 обхода на терен и продължават да приемат документи в ускорени срокове. Държавната помощ по линия на Социалното министерство включва три мерки. Първоначалната еднократна сума, допълнителни 1550 евро за ремонт на увредено единствено жилище и до 1300 евро от фонд социална закрила за закупуване на нови мебели и уреди. За да получат средства за ремонт и обзавеждане, гражданите трябва да са кандидатствали за първата помощ, засегнатите им имоти задължително трябва да бъдат законно построени и обитаеми. Властите в Гърция въведоха засилени мерки за контрол на трафика преди началото на международния панаир в Солун. Центърът на града пред панаирното градче е блокиран от полиция, забранено е изпирането и паркирането. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване на панаира, което ще е утре. Днес той ще се срещне с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се и мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници с шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служители от спешна помощ с линейки, пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчва се на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, трябва да използват околовръстния път, а за пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, а след това и украинската столица на 5 и 6 септември, съобщи агенция Reuters. Междувременно двете страни продължават с атаките. Един човек е загинал, а петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти и възможно принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували пък руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиакомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
0: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
11: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
15: Банан.
16: Моля?
15: Банан, бе. Банан.
16: Откъде на къде?
15: Банан за Бачорски.
16: За кой?
15: За Баничорски.
16: Дингорски. Бонзай Бачорски?
15: Не, не. Банан.
16: Що банан?
15: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
23: Домът не е просто място, то е магия.
24: Магия.
23: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
25: Пип-пип!
26: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини. Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквания интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облекчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Траки и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към София. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илинден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик се спира от този час до 20 часа, в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видими патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Три от съботните дни през септември в София ще работят дежурни районни управления за издаване на български документи за самоличност. Гражданите ще могат да подават заявления и да получават готови документи от 8.30 до 14.30 часа на 12 септември в 9-то районно управление, на 19 септември в 1-во и на 26 септември във 2-ро районно управление. В събота 5 септември дежурно звено не е предвидено. В делнични дни работното време на всички звена български документи за самоличност в столицата от 8.30 до 17.30 часа, включително в Центъра за административно обслужване и дирекцията на булевард Княгиня Мария Луиза, като за центъра е възможно и онлайн записване на час. Цените за издаване на лична карта за лица от 18 до 70 години варират според бързината на услугата, от малко над 15 евро за обикновена до над 76 евро за експресна поръчка. 1287 достигна броят на загиналите при наводненията в Непал. Над 5000 души остават в неизвестност, съобщи днес Непалската агенция за управление на бедствията, цитирана от агенция Reuters. Възможно е да има още оцелели в тунела Тришули на ВЕЦ в Непал, заяви междувременно депутат от управляващата в страната коалиция, няколко часа след като бяха спасени двама души. Русия планира рязко да увеличи ролята на Китай като основен пазар за своя природен газ, като до 2030 година към него се очаква да бъдат насочени над 60% от общия руски газов износ. Това обяви руският вице-премьер Александър Новак по време на руско-китайския енергиен бизнес форум, цитиран от световните агенции. По думите му, страната вече е сред трите най-големи доставчици на втечнен природен газ за Китай, като за последното десетилетие тези обеми са нараснали над 50 пъти. Новак подчерта, че китайски компании участват активно в някои от най-мащабните енергийни проекти в руската арктическа зона. Като основна задача пред Москва и Пекин, той посочи осигуряването на всички необходими условия за успешната реализация на тези съвместни инициативи в дългосрочен план. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Той наблизо. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
7: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобой. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на

радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

новини. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни институции в София, Кюстендил и Ловешко. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства. Към момента няма повече подробности за сигналите в София. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили сигнали за терористични актове. Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили в Ловешко, съобщиха от областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12 часа. Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение там е със специален режим на достъп. Близо 41 000 повиквания са регистрирани през последната седмица на един европейски номер за спешни повиквания 112, с 6 на 100 повече от същия период на миналата година. Повече от 14 000 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2000 са съобщения за транспортни происшествия, а около 3400 за пожари. Постъпили са над 12 обаждания за престъпления против личността и близо 1000 за престъпления против собствеността. За риск шофиране и гонки са подадени 85 сигнала. През седмицата са били изпълнени 9 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за бързо транспортиране и навременен достъп до високо специализирано лечение, съобщават още от Национална система 112. Администрацията на президента Доналд Тръмп предложи училищата, целево подкрепящи определени расови групи, да загубят статута си на освободени от данъци организации, съобщава агенция Reuters. Според американските власти, програмите за многообразие дискриминират белите ученици за сметка на цветнокожите. От Американската асоциация на университетските преподаватели смятат, че предложението застрашава гражданските права. Новите правила ще обхващат приема, стипендиите, заемите, спорта и други училищни програми, които използват расата като критерий. Според Министерството на финансите, промяната засяга до 18 000 учебни заведения и 750 000 учащи, които могат да получат стипендии въз основа на расов критерий. Предложението подлежи и на обществено обсъждане. То се основава на решение на Върховния съд на Съединените щати, който ограничава възможността на колежите и университетите да вземат предвид расата при приема на студенти. Кабинетът на Джорджа Мелони стана най-дълго управляващото правителство в историята на Италия с 1413 дни на власт, предават местните медии. Първата жена премиер на страната изпревари рекорда на втория кабинет на Силвио Берлускони. По повод събитието, партията и италиански братя организира тържество за 10 000 души в Бари, където е насрочен и контрапротест. Въпреки критиките към консервативните и позиции, обвиненията в ксенофобия заради строга миграционна политика, Мелони запазва стабилност. На международната сцена тя твърдо подкрепя Украйна с оръжия, наскоро дори се противопостави на Доналд Тръмп след негови реплики. Партията й продължава да води в анкетите преди парламентарния вод до година.

0: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Новините. Са тук.
1: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лятото.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
17: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
18: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
17: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
19: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
2: Банан.
18: Моля?
2: Банан, бе. Банан.
18: Откъде на къде?
2: Банан за бачорски.
18: За кой?
2: За баничорски.
18: Бингорски.
2: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
18: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
13: Поръча ли масата?
15: Да.
13: А столовете?
15: Да.
13: Чедъра?
15: Да.
13: Люлката?
15: Да.
13: Откъде?
15: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на turbabg.com.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
1: За здраве!
10: Вашите нови очила от 25 евро, само в оптики Vision Express.
3: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Шампанско и сълзи е живота ни.
4: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Play. Новини. Засиленото полицейско присъствие прекратило събирането на любители на незаконните гонки и дрифтовете на 220 места в страната. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. През юни МВР е набелязало над 250 участъка в страната, които редовно са били използвани за високоскоростни гонки, дрифтове и други форми на опасно шофиране. Най-много подобни места са установени в София, Пловдив, Пазарджик и Варна. По данни на вътрешното министерство към 3 септември ситуацията се е променила на 220 от тези участъци. След въвеждането на засилен и системен контрол, те вече не се използват за подобни събирания. За противодействие на незаконните състезания, полицията използва както обозначени, така и необозначени служебни автомобили. В операциите участват и полицейски мотоциклети, а наблюдението на някои места се извършва с дронове. Пожар е възникнал днес след обед в фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ Бобов дол в района на пътя Кюстендил Дупница, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. На мястото са изпратени 6 екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип от служители на ТЕЦ Бобов дол, които оказват съдействие на огнеборците. Към момента пожарът е на площ между 300 и 400 декара, като огънят е увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 декара. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава с цел да бъде ограничено разпространението му към съседни терени. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара все още не са установени. Няма яснота и относно размера на засегнатата площ. Близо 22% от учениците в България са преживели онлайн тормоз, който най-често е предизвикан от техни връстници и съученици. Това сочат данните от проучване на Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, проведено в периода ноември 2025 и януари 2026 година. Изследването показва тревожна тенденция, според която 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в мрежата. При преживян тормоз едва 11% от учениците търсят подкрепа от учител, докато 44% се доверяват на родител. Анализът отчита още, че малко над половината от анкетираните използват изкуствен интелект всеки ден, но едва 18% проверяват достоверността на информацията. На база на тези резултати експертите препоръчват въвеждането на цялостен подход за дигитална безопасност още от ранна възраст, вместо разчитането само на забрани и контрол. Войната в Иран изстреля цената на дизела в Съединените щати до исторически връх от 5,85 долара за галон, съобщава BBC. Според Американската автомобилна асоциация скокът е драстичен спрямо миналата година. Това засяга директно камиони, влакове, кораби, селскостопанска и строителна техника. Основна причина за петролния шок е ограниченото предлагане на пазара, след като Иран затвори стратегически Ормузки проток, а скъпите горива засилват недоволството на избирателите преди междинните избори в щатите през ноември. За да овладее кризата, президентът Доналд Тръмп обеща бързо понижение на цените чрез мащабно енергийно споразумение с Венецуела за разработване на 17 стратегически находища с потенциал от 65 милиарда барела. Сделката предвижда инвестиции за над 100 милиарда долара, като правителството на Съединените щати ще запази 55% контрол над съвместното предприятие с частен оператор на венецуелска територия.
1: Времето. Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София. Шампанско и сълзи, ще пием цял живот. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
1: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
0: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 300.

0: Edin, много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Коко Бенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Имитиращите млечни продукти ще бъдат ясно обозначени в търговската мрежа, за да бъдат потребителите точно информирани за това какво консумират. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на откриването на 7-ми национален събор Млечният път на България през вековете в Луковит. Той поясни, че този тип стоки не могат да бъдат забранени, но хората трябва да знаят тяхното реално съдържание. Министърът отбеляза, че необходимите нормативни промени в тази сфера не са предприемани от 2010 година насам. Поради тази причина вече е сформирана специална работна група, която да инициира промени в наредбата за млечните продукти. Основната цел е да бъдат затворени всички законови вратички, позволяващи заобикаляне на правилата за производство и етикетиране. Очаква се новите изисквания да влязат в сила най-късно до края на годината, за да се гарантира качеството и произходът на продуктите на българския пазар. Столичната община въвежда временни нощни ограничения на движението в София през септември заради миене на ключови транспортни подлези и тунели. Първоначално ще бъде затворен подлезът при Националния дворец на културата на 7 и 29 септември, 30 минути след полунощ до 4:30. Съоръжението при булевард Ситняково ще се почиства на 15 и 27 септември, а в същите дни ще се спира и движението в южното платно на Лъвов мост. Тунел Люлин по булевард Царица Йоана ще бъде изцяло затворен на 17 и 18 септември, като ограниченията там няма да важат единствено за нощната автобусна линия N1. Турските военноморски сили откриха в Мраморно море товарния кораб, който потъна след сблъсък с танкер край Силиври. Инцидентът между двата плавателни съда под турски флаг стана на 2 септември. Прокуратурата вече води разследване по случая, като първоначално беше задържан целият 9-членен екипаж на танкера. Експертният доклад установи сериозни пропуски в спазването на правилата за корабоплаване, включително липсата на наблюдателна вахта на мостика. Към днешна дата капитанът и помощник капитанът на танкера остават в ареста, а четирима от другите задържани членове на екипажа са освободени с по-леки мерки за неотклонение. Все още няма информация за 10-членния екипаж на потъналия кораб, който бе в неизвестност след сблъсъкът. Спасителните екипи са открили в района на инцидента само празни спасителни лодки и пояси. Температура от 45,7 градуса по Целзий беше регистрирана преди ден в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания. Това е рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи Държавната метеорологическа агенция, цитирана от Франс Прес. Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016. Района беше обявен и червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира агенцията, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 година. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
15: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
16: Шампанско и сълзи е живота ни.
17: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Postoje. Koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. Kominni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidl.com.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
9: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт, ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Поръча ли масата?
17: Да.
18: А столовете?
17: Да.
18: Чадъра?
17: Да.
18: Люлката?
17: Да.
18: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
20: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
21: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Домът не е просто място. То е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

на сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Bre, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
7: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
6: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се и ме. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
15: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
19: 366.
20: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.